0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

From the desert to the well, you have strayed upon the moon.

Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no.

0: strikkegalne.no. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegalne. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg gjerne av Vester Kjølling hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her. Vi skal være torsdag 16. juli, klokken passert 9 til meg og deg den neste timen fram mot 10, hvor Sonny Eik kommer i studio. Og masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Vi kan nevne Toto, V6, Jørn Hol, Bobby Bear, Elton John, Eagles, for å nevne noe. Så det bare til å henge med. Så kikker vi som alltid vanlig på været, det gjør vi nesten blir om halv 10.

Der fikk vi Torolf det, og fjora farten her, denne herlige timen med deg deler i Hoba. Da skal vi få med oss I Can't Stop, og da det Buck Owens som ligger klar.

snurre ut og ebbe ut i bakgrunnen her. Vi begynner nærmest å kikke litt på dagens vær, men før vi kommer så langt så skal vi holde i en hånd, for vi skal ha med oss Jørn Hole.

Der tonte Jørn Holud det å eie han og holde I var titlen på låten. Vi skal nå kikke litt på været for øyeblikket, så ja, det vel den kjøligste dagen vi har hatt en uke på denne siden av døgnet. Temperaturen ligger på en 17, 18, 19 grader, og utover dagen så vil temperaturen komme opp igjen 3, 4, 5 og 20 grader, og det vil ligge på en svak vind gjennom store, store deler av dagen ifølge meteorologene denne torsdag. Så herligt, greit vær I dag også, litt mer skyer enn det har vært de siste dagene kan vi også se ut som vi får, men hva gjør vel det? Vi har vakkert vær med litt skyer, det går helt fint!

0: fikk vi Bobby Bære det. Før det så kikket vi bitt litt på været. Nå skal vi få med oss Terje Tysland, og melodien Jeg vil være med. Og vi lytter litt på den låten med.
1: Hvis du ser noen som virker litt vei

Jeg vil være med Terje Tusland på Koseradioen. Vi kan kose oss. Jan Einar i studio i noen minutter til, nærmere bestemt frem til klokka blir 10. Så vil jeg i studio og mikrofon og spaker til Sonja Eike. Jeg blir siden en time frem til 11. Da det Sonja som, nei, da er det Jostein som banker på klokka 11. Og siden en time frem til klokka blir 12. Og så Ingmar Kjell da, 13 til 14. Good old days. 15 til 16. Sonja fra 17 til 18. Terje med masse herlig flott country fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20. Tysk med Ingvar fra 20 til 21. Og så det Sonja da fra 21 til 22 denne torsdag. Men nå, kjære lyttere, Elton John og Blue Eyes.

Der fikk vi Elton John og Blue Eyes. Elton John har jo mange herlige, flotte låter, og personlig så må jeg si at dette en av sånne topp 10 når det gjelder Elton John-låter for min del. Ikke hva du synes, men herlig flott låt var det uansett. Vi skal nå bevege oss litt videre. Shakin' Stevens husker vi vel kanskje veldig godt igjen, noen og en vær, vil jeg tro. Her skal du få melodien Green Door.

Der fikk vi Shake In Steven Step og melodien Green Door som tonte lett og elegant ut der. I fra Shake In Steven så skal vi få litt svensk. Vi skal over til Lill Lindfors og melodien Du Hør Meg.

spør du meg, Lillinfors fikk vi lytte på her på Koseradion. Her kan vi kose oss, og det gjør vi til de grader. Vi skal nå bevege oss videre over til en herlig låt fra gruppen Eagles.

minutter fikk vi Egil som Ton Toilett og elegant ut der. Vi kan også minne om Radio Kos sin nettside, radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio, blant annet. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos. På forhånd tusen hjertelig takk for ditt bidrag og din støtte. Det betyr uhovlig mye, men setter veldig, veldig stor pris på all støtte og alle bidrag vi får av våre gode, trofaste Radio Kos sine lytterer. På forhånd tusen hjertelig takk. Nå skal vi få med oss Julio Iglesias.

Smoke, get in your eyes. Julio Iglesias, da skal jeg gjerne Vestersjø si tusen, tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Jeg deg høres igjen I morgen mellom 9 og 10. Etter meg så det som sagt Sonja som kommer I studio. Ikke glem Ingvar Kjell I kveld, tysk musikk fra 20 til 21.00. Jeg har flyttet denne timen, og det gjør jeg med Michael Jackson oppimod lite knippe med annonser fra våre annonsører. Og så slipper vi Sonja til da når klokken blir 10. Ønsker deg en alldeles nydelig god torsdag, og på gjenhør I morgen.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.

Og da har jeg kommet til vei sende, og bare en melodi igjen. Da må jeg si tusen takk for å lytte på musikktimen, men Sonja ikke var i studio med deg. Og så er jeg som vanlig på gjenhør, og slutter med Skitter Davis, Teddy Nelson, Vukos, Tell Marie.

0: Dette Radio Kos. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var As Long As I'm With You av Oslo Orkester The Beatniks, som dere sikkert husker på 60-tallet. De startet opp I 61 til 69, og de ble startet opp som et shadowband med mye instrumental musikk, men senere ble det mer rock og pop. Nå skal vi over til en kar fra Storbritannia. Han det brittisk musiker med et skotsk aner. Han var mest kjent som soloartist, men han har vært med I flere orkester som The Jeff Beck Group og Faces. Og han en av de mest solgte artistene med mer enn 120 millioner plater. Så han har gjort det godt, nemlig Rod Stewart. Og her kommer Melin, I don't want to talk about it.

Så skal vi ta turen over til Sverige. Den kar som født i Stockholm, en av Sveriges mest populære rocker, nemlig Peters Jezewski. Han har tidligere vært bassist, gitarrist og sanger i det kjente orkestret The Boppers, men det sluttet han i 93 og ville begynne som soloartist, og da startet han orkestret Peter and the Chiefs. Her skal vi få han med melodien I don't want to talk about it. Beklager, det var feil, det var den vi hadde. Nå skal vi ha med Peter Jezewski, og da blir det Danny sang, a love song.

Så skal vi ta turen hjemover igjen, og da skal vi jammen komme hjem. For da skal vi plukke ut en gruppe, en norsk rock-poppegruppe fra Stavanger eller Rennesøy, som startet opp på midten av 70-årene. Og de ga ut 3 album I perioden 1981-84, The Mods. Og her kommer de med den kjente melodien, Vi to går alltid alene.

Men vi skal ha mer norsk, og da har jeg plukket ut en kar som født i Bodø. Han heter Gunnar Thommessen, men han tok artistnamnet G. Thomas. Han en countrymusiker, men han startet opp i 1979 faktisk i USA, men kom hjem til Norge igjen og har bodd i Kristiansand siden 1980 til 2011, og da flyttet han til Froland, litt sør for, eller nord for Arendal. Og han hadde sitt 40-årsjubileum i 2022. Da hadde han gitt ut 12 soloalbum. Og her skal vi få med melodien We All Get Lucky Sometimes.

Da skal vi ha litt norsk dansebandmusikk. Et orkester fra Solør som startet opp i 2004, nemlig Kontrast. Og her kommer de med Lin, det gamle huset.

Så skal man til Sverige igjen, og der jeg plukket ut en kar som en svensk sanger da, og rockemusiker med navnet Carl Gerhard Lundqvist. Men artistnavnet ble Little Gerhard, og han var populær fra cirka 1958 til midten på 1960-tallet. Og her kommer han med den kjente melodien One Way Ticket to the Blue.

Så skal vi en tur til England eller Storbritannia. Det var et orkester som startet opp i 1969, nemlig Uriah Heep. Og de hadde sin storhetstid fra 70 til 76. Og her har jeg plukket ut en nydelig melodi, synes jeg. Free Me.

Så skal man få litt tysk musikk. I hvert fall en tysker som spiller. Han en bluesgitarrist, sanger, låtskriver og produsent. Og han har jobbet med B.B. King, Peter Green i Fleetwood Mac og Gary Moore, nemlig Henrik Fleischlader. Og her kommer Melin, I Loved Another Woman.

Så skal vi få litt amerikansk countrymusikk igjen. Og da plukte ut en kar som hadde over 30 topp 40 hits, nemlig Ronnie McDowell. Og her kommer Melin The Twist.

Så skal vi ta turen til Holland, og der har jeg plukket ut en kar som indo-hollender, eller han som opprinnelig indoneser, men han bor i Holland, og han elsker å synge Elvis, og har en fantastisk stemme. Han begynte som 14-åring i 1991 å synge, nemlig Ricky Lee, og her kommer Melin Without Love.

var en nydelig melodi. Men nå har vi kommet dessverre til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg plukte ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da blir det litt hollandsk igjen, og da har jeg plukket ut den populære gruppen på 70-tallet, Pussycats. Du må ikke forbinde den med den norske popgruppen fra Tromsø, for det var det, The Pussycats. Dere husker da sikkert med den melodien som kom for 50 år siden 1975, nemlig Mississippi. Men nå skal vi ta melodien My Broken Souvenirs. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland.
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her, spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Bobby Darin, A True, True Love. En trofaste, trofaste kjærlighet. Jeg kan ikke ta ned disse skinnende stjernene til deg, eller månen, men jeg kan gi deg trofaste kjærlighet hele livet. Og den trofaste kjærligheten vil være sterkere i morgen enn kan jeg i dag. Så ligger Dolly Parton klar her med Please Help Me, I'm Falling In Love With You.

var Dolly Parton der med Please Help Me I'm Falling In Love With You. Hjelp meg, for jeg blir mer og mer forelsket I deg. Og det må jeg ikke bli, så hjelp meg. Bob Blumen ligger klar her nå med Still Loving You.

det var Bob Luman der med Still Loving You. Fortsatt glad i deg, mer og mer for hver dag. Så kommer Brenda Lee her nå med Hallelujah, I Love Him So.

Brenda Leder. Hallelujah, I love him so. Hallelujah, jeg er så glad i han. Og hver dag og hver kveld så kommer han og forteller meg hvor glad han i meg. Marty Robbins ligger klar her nå med Little Rich Girl.

Eva Marte Robbins der med Little Rich Girl, lille rike jenta, som han var så glad i. Men hun enser ikke han, hun ser han ikke, for han bare en fattig gutt som der, mens hun en rike jenta. Så kommer kontrast her nå med mitt alt.

trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

0: Men det var fra Defender det med Wasted Days and Wasted Nights. Bortkastet dager og bortkastet netter. Hvorfor skulle jeg bry meg når du har gått ifra meg? Loretta Lund sammen med Conway Twitty her nå. As soon as I hang up the phone. Så snart jeg la på telefonen.
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta.

Det var Boyzone, det med No Matter What. Det altså, uansett er ingenting som betyr noe. Det sånn. Denne kjærligheten, den varer for alltid. Connie Smith kommer nå med I Don't Want Your Memories, I Just Want You. I don't-

Conny Smith. I don't want your memories, I just want you. Jeg vil ikke ha minnene om deg, jeg vil ha deg fortsatt. Så ligger Elvis Presley her med I Need Your Love Tonight.

det var Elvis Presley det med I need your love tonight. Jeg trenger din kjærlighet i natt. Ikke si nei, men vær så snill og kom her til meg. Jeg har satt musikken høyt på, jeg har dempet lyset, så kom. Så ligger Tammy Wynette her nå med We sure can love each other.

Tammy Wynette det med We sure can love each other when we try. Det er sikkert at vi kan være glad I hverandre hvis vi vil. Og det jeg også vet for sikkert, det at vi kommer til bli gamle I sammen og leve sammen til vi ikke lever lenger. Pat Boone kommer her nå med en god og gammel Remember your mine.

har det vært lite hakk i denne plata, men det bare kos det. Peiskos. Pat Boone, remember you're mine. Husk at du min. Når du ute og reiser og sånn, så husk alltid på at du min og bare min. Bill Anderson og Jane Hobart kommer nå med I Fight the World.

Jim Reeves det. Guilty. Skyldige. Og nå var han anklaget. Og hun var både dommer og jury I ett. Og anklagte han antagelig seg forstår på sangen her for utroskap. Og han nekte for det, og Bernard revurderer det, for det eneste han skyldig I, det å være glad I henne. Så kommer Connie Francis med sin store My Happiness.

Connie Francis, My Happiness. Min glede, min lykke. Vi har vært ifra hverandre nok så lenge nå, men nå kommer vi sammen igjen, og da blir det min glede og min lykke. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Willie Nelson, jeg tror han har med seg Ray Charles, Seven Spanish Angels, 7 spanske engler. Nyt denne og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Elvis kunne lage slutt, han.
1: Åja.
0: Vi holder oss i Amerika, og nærmere bestemt i Atlanta, som neste artist ble født i. Og han hette Tommy Rowe, ble født i der i Atlanta i 1942. Og han hadde en del hits, han, og den som skal spille i dag, den kom ut i 1962. Og den hette Sheila. Husker dere den?
1: Ja.
0: Da setter vi bare i gang.

0: Så skal vi ha godguttene våre.
1: Ja.
0: Don og Phil Everly. Han startet litt for tidlig, men denne her som vi skal spille heter Like Strangers. Den har vi spilt på i mange år på dans.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1960, den, og ble nummer 11 i England og nummer 22 i USA.
1: Så langt var det, ja.
0: Ja. Men det var altså en B-side, Brand New Heartaches, som jeg spilte live for siste gang vi lagde program.
1: Ja.
0: Så er dette B-side.
1: Åja.
0: Ja.
1: Så kan man kjenne den her?
0: Ja, jeg faktisk ser den det. Da skal man bare sette den i gang.
2: Ja.

0: Vi snakket om at Rikke Nielsen fikk et kort liv, vet du. Han ble bare 45 år, men han som skal spille nå, han ble ikke det engang.
1: Nei, han ble 21, eller?
0: Ja, stemmer det. Buddy Holly, han født i 36 og død i 59.
2: Ja.
0: Det ble ikke så mange år det.
1: Nei.
0: Men den vi skal spille, den hadde ikke jeg hørt før, så jeg har vært liten om han. Men han heter Because I Love You og kom ut i 1963. Det høres jo litt løye ut når de dør i 1959,
1: ja,
0: og gir ut plate i 1963.
2: Ja, ja, ja.
0: Og da må du jo ha vært spilt inn fra før.
2: Ja, sikkert.
0: Og sånn som jeg sa til Leif her, det er et annet program, hadde Buddy Holly med, så ga de ut plate helt frem til 69 med Buddy Holly.
2: Okay.
0: Da spiller vi Because I Love You.

0: Ja, det. Tilbake igjen til England. Da er vi i 1960 igjen. Ja.
1: Fall in love with you.
0: Det har du han. Mm-hmm. Da snakker vi om Cliff og The Shadows, ikke sant?
2: Ja.
0: Den ble nummer 2 på listene i England, og den ble nummer 6 på listene i Norge.
2: Ja.
0: Så vet dere det.
2: Ja.

I listen for steps in the hallway and wait for your knock.

0: Vi holder oss i England. Der er det en som heter Dave Barry som skal spille på det neste. Den kom ut i 1965 og hette Små Ting. Eller hva sier han, hette Little Things av han Dave Barry, men Helge Nilsen ga han ut på norsk, og da hette han De Små Ting.
1: Oh, ja, okay. Ja.
0: Den ble nummer 4-5 på listene. 5 ble han, ja. Og de det hadde ikke originalen. Den originalen kom også i samme år i USA av en som heter Bobby Goldsboro. Får vi høre på den?

0: typisk fatsdomino med blåsere og sås.
1: Yes.
0: Men flott melodi.
1: Ja, det.
0: Nesten, vi holder oss i Amerika. Neste artist, han ble født i 1936 og ble bare 52 år gammel, og han fra Texas. Og da er det
1: Roy Orbison.
0: Roy Orbison, ja, ja. Stemmer. 1961 så kom denne her ut, så heter I'm Hurtin'. Ikke det mest fine jeg har hørt av Roy Orbison, men jeg synes vi må ta den med. For jeg lurer på om han har hørt mye på Neil Sedaka.
1: Sikkert.
0: Ja, bare hør på denne her, om det er mye Neil Sedaka.
1: Ja.

0: måtte ta oss og feide den der, han er gyselig lang, han er mest 5 minutter. Og så har vi ikke tid til mer alene til.
1: Nei, da tar vi en av Sandy Pose.
0: Ja, vi kan ta en av, vi har ikke hatt dame i dag.
1: Nei.
0: Take It Back, I Take It Back av Sandy Posey. Den kom ut i 1967, ble nummer 12 i USA, og hun fra Alabama i USA. Hun country-artist, født i 1944, og har holdt på siden 1965. Så sier vi takk for oss.
2: Takk for oss.
0: Og på gjenhør, ikke det?
2: På gjenhør, ja. Og fortsatt god sommer.
0: Ja.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres I samarbeid med Tralfa.

spilles det til Danny Everett, I'm Counting On You. Og da skal vi ha litt mer country her. Reim Lehmann, og så har han med signa Pilomena, Mike and Plans.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Trailers og The Right Place fra 1999, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Neste mann ut heter Rodney Crowell og en låt fra albumet Tar Paper Sky. Det kom ut i 2014, og jeg har valgt en låt som heter Grandma Love That Old Man. Rodney Crowell.

James Intfeldt heter neste artist. Albumet Have Fate kom ut i 2008, og vi skal høre Pretty World.

Så skal man have et band, som hedder The Kentucky Headhunters. Og i 2009 så spilte de en album med Take These Chains. Og der skal man høre Don't Make You Wanna Go Home. The Kentucky Headhunters.

Vi fortsetter med The Mavericks og en låt fra albumet Music for All Occasions. Den kom i 95, den, og vi skal høre The Writing on the Wall, The Mavericks.

litt såkalt Tex-Mex. Vi skal videre med James House og albumet Days Gone By, som kom i 1994. Den heter Take Me Away og går sånn.

så fant jeg noe merkeligt. De kaller seg for BR549. Jeg har vet det ikke så veldig mye, men de har i hvert fall gitt ut plate, og i 1996 så ga de ut debutalbum, og jeg har valgt å spille en gammel god Jerry Lee Lewis-melodi som heter Crazy Arms.

gjestartist er mer kjent. Han heter Hal Ketchum. Og I 2008 så ga han ut albumet Father Time. Der har jeg valgt låten Jersey Girl.

I 2013 så spilte Vince Gill og Paul Franklin inn albumet Bakersfield. Paul Franklin var en av Amerikas beste stilgitarrister, og Vince Gill trenger jo ikke noe nærmere presentasjon. Låten vi skal spille heter But I Do,

så var vi allerede kommet frem til siste låt i dag. Albumet Moonshine and Moonlight er signert Foster Martin Band og kom ut i 2003. Og vi skal slutte av med en låt som heter Forever. Og med den så sier jeg takk for meg og ønsker på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Nana!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, da vil jeg få lov å ønske velkommen til en ny musikktime her I Radio Kos med Jostein I studio. Innledningsmelodien I dag var det sørafrikanske orkestret Kenny Varys Dansorkester, og de har veldig mange fine instrumentalmelodier som vi skal få høre mer av senere I andre program. Men så tar vi oss en tur da nordover til Sverige, og da skal vi få et svensk rockband som startet opp på 1970-tallet. Det var Red Hot Max, og her kommer de med melodien You Win Again.

Så skal vi over til USA. Det var et band som oppstod av studenter på high school. De startet opp på 1960-tallet. Men de ble proffa I 1970, og en åtta stykk de fortsatte. Og det orkestret heter Band of Oz. Og her kommer de med melodien Keep on sitting it all the time.

Vi skal fortsatt holde oss I USA, og her får vi et annet orkester som fantastisk gode. Det Shenandoah, og her kommer de med melodien Make It Till Summertime.

Ja, etter en så fin, rolig melodi så må man ha noe svensk rock igjen av orkestret Red Hot Max. Og her kommer de med melodien Old Time Rock'n'Roll.

Ja, det svinger fint med rock'n'roll ifra Red Hot Max. Nå skal vi hjemover igjen, og så skal vi til Vestlandet, opp til Haugesund-Karmøy-kanten. Og der har vi de tre busserull som vi kjenner alle. Og her kommer de melodien «Damenes dans».

Ja, jeg husker den, de gode tiden når det var damenes dans, når vi guttene satt og var så spente på om jeg ble bytt opp eller ikke. For håper de dagene kommer tilbake. Men nå skal vi over til en som heter Jerry Yeh, og her kommer melodien What's Left Never Will Be Right.

Så skal vi få en melodi fra det brittiske bandet som startet opp på 60-tallet, The Swinging Blue Jeans. Og her kommer de med melodien Think It Over.

Så skal vi få en melodi av Sturgill Simpson, en amerikansk country-sanger og skuespiller fra Kentucky. Han har til nå gitt ut 6 album som soloartist, og her får man i melodien All Around You.

Så skal vi på hjemmebane igjen. Da skal vi få et norsk orkester, og det The Teddy Bears. Det var tre norske gutter som begynte å spille rock'n'roll og etablerte seg på 80-tallet og oppløste seg da i 2016. Og her kommer de i melodien «Jeg kjente deg da du danset rock'n'roll». Du har

Ja, det var det Creedence. Nå skal vi få en brittisk rockeband som hadde sin storhetstid på 1970-75. Det var Uriah Heep. Og her kommer de med balladen Come Back to Me.

Ja, da har vi kommet frem til slutten på denne musikktimen, som gikk all for fort, når vi sitter her og koser oss med god musikk I radiokos. Men jeg vil få lov å takke fra meg med melodien Love Come Back med det kanadiske orkestret City & Color. På gjenhør.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Bergne, Henry Holland og sønnen hans, han sier Maxi med Ekko der Berge. Og så jeg glad for å kunne ønske velkommen til en ny tysktime her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som alltid i disse tysktimerne, og som alltid så skal jeg være her en snøve time og spille det som for meg er flotte tyske musikk. Jeg åpner som vanligt med Ekko der Berge, og jeg kommer her nå med Nockalm Quintett, Weine nicht um ihn.

Der war Romantik aus dem Weiße Rosen am Lago Maggiore. Quide Rosa men ve Lago Maggiore. Du i quide brudeklær, og jeg gir deg quide roser, og de vil aldri visne, sier han. Ok. Neste kar nå, det Henry Arland og sønnene hans. Han sier Maxi med Melodi for en engel. Jeg bruker jo en av Henry Arland og sønnene hans som kjenningsmelodi til disse tysktimene. Nå har jeg tenkt å ta dem med så de kan få spille litt i timen også. Her kommer de.

Anna Muscoli, darum bin ich noch bei dir. Derfor så blir jeg ved Anna sammen med deg. Det å være sammen med deg, det som om våren skulle komme i desember. Og så, det bare så herlig. Da jeg kom frem til siste melodi, kjære lyttere, og nå har vi ikke mye tid igjen, men vi rekker å få med oss noen toner av Mara Kaiser, ein kleines vergiss mein nicht. Ein liten forglemmer jeg. Da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så ha det bra. Her kommer Mara Kaiser.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Jeg åpner med Kjell Norheim og skal fortsette med Anna-Lena Løvgren. Hun fremfører melodien Kjærlighetens sang. Da skal vi kose oss sammen med en timestid her på Radio Kos.

han frem siste melodi. Fernando skal flytte, du er alt, så du har vært tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos og spilte musikk til deg. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: que sei allò.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.